0: ya yane tese po ye atiche form ye nsanso po si fwati omo dientia obete huwa mani ye
1: ya beko NPP ya minyo kwenye mudia ya wasu central batu wope siyasu no ya sipi tishi biya kwa kwa drum penyifuwe ni mefa album honsem ne munchwe munso ya debremo
0: na beka enswa 2023 ensue yili ye efa framante mufani biye na wano ba hima wamepe wano edia tuwa banye ni muse wanke kane hon but so say yen patasika bio yeso de mano won famrantem
1: eba ne tropical diseases yade awodu e sign de e nse e wo yen patem a ya ne etwe ye ni wo hu ye pa na Ghana health services fo etu ye fo e wo ho
0: ense ne bi kan wa no pa ye dimum amane ye esum sadumes mano pa no sia kase bo nyuma ko bi e na tachira go super xp e no ye fo la be kwa gole no na ye tro super xp ne bo ho wat ya se se won to bi da wa wo to da da de woni madwuma bo e ne ho de di ma wo engine no wa to be that chassis ne neto go super xp wo filia wo be filisa e ye go super xp wo drew ha wo se no bi na wo pe wo de wakasa ba be di ho adanse ye na Ecobank the pan african bank wo dwade be koso sikasam toto ye e be gina ye a na ye Ecobank se wo na ye wadwuma na wo akobia kanado sika to kankan kakra ohun na record so ba osika ne adwuma na wo ye no bosum ye adwuma na wo ye so a fa wakatua no fa Ecobank kobi account no na enepa wo mo Sepano, wusu ye ni omujadinia, enyemu emfaswo, thanks to you computer clinic. Eya yar sabia ukwa thanks to you a wasi across canning see de utwa fidye so yes shini pedyenim yesi ah eye yadie wo yadie wo yadi we hune pepepe yantum fumo na drono su ya de kanwa eya yar sankwa eye thanks to you computer clinic DBS rufin de e denso body mana DBS satun tom na eneyi wa de denso body mano emma se watu bibiye wye ya ken ken wye ya ya calculation wye eye 1,000 Ghana bia 15,000 yadie yesi emu 10% ya de chao fa kwa tuwa ujuma diye fufroso. Dibia zinkwa na benye ni seyi. Denso boni ya mapapapa en waton diya mao. Na Franco Trading ya kama mobile phone enye huwa accessories, CCTV cameras, home appliances ha. Ne papapa ni diye ya Franco na benye no. Diye dog, ya papa Franco kani seyi. Download the Franco Trading app no ewo Google Play Store. Itu do be di jabia na different de guitar no so app no so. Bet me about 40% discount. Inti no e kwa nyina no na so unya mu mfa so. Enyima kwa ne bochi dom. E din ya me jeso. Ene abena pokuwa. Ah, we nie. Mene.
1: Akwasie jewa. High tension.
0: Doctor, sign eta yeti ena kwa simafo. Ayua 05, big 05. Watu ya tumu social sana so ya chese ya di ensemu no esumu wo. Ya chese na ensemu ya miyebye muma wa mede wo chese wa santi mante mu. Baka ya na wotu ya chemu na nufida kradye ya di mu kwa mo pa. Ewo jasu ensemu ejuma diye so. Obosi senior high technical school. Wamu headmaster eye Abdullahi Zakaria. Baka ya ya nyanantie. Se a school fuwa mkwa dani bidi wamo sake kampa payi. Adanya. And I judge swum and wakwato say. Headmaster yi chese wa parke ne ka e wa bola suwa. Sa diyena wa ye nuwa biye dim. Wa muhunu suwa parke wa honu matse ye. Na eche na kwa dani boye finu wako hunu say. Papana siye bibi wa fom. O di bibi ya se fom. Eni chese wosom ye ye niya diye. Na ne kese nini nyemu nsono. Na ase. E mkwa dana titititi. Kwanya headmaster yi wafasu ye ni niyema. Maya yibia yisusu. Ya ligesi na betu mu. Yesuwa ni mkwa dadi dadi da basa basa niya diya. Enche ye. Enti no, eba sana na mkwada ibuwa chini ye, ye kasi usuo buwa kase buwa kase pete usuo, eni ya sini mkwada ibu headmaster no papa, ye kase yi, wada yarisabi ya jayarishe, inti asku fuwa mkwada ni biu honu ma, posi fuwa saka omu, so mwye so msa kwa headmaster ni fiu, kwa sese honi ya ma, inti headmaster da yarisabi ya no, asku fuwa mkwada ni biu posi fuwa ati omu, na diye Isaac keno menyo, diye betuma no pay crutch jese, aticha for me ensansua, na wamu wa honum, ebra asemwe esi ya no, wamu soso no, yenyane tiye se posi fuwa, abeti wamu, eticha fomi yensa, ya feba ku Kingwood, ya suwa tse English ya wa honum, bakusu ya akwasi brafo, wani ya PE teacher, ena na pia, wanusu eche chii, inti eticha fomi yensa yi, ena posi fuwa kwa ti wamu, yen kwa humaso, aize keno menyo, ewa ho, ya nini ni mkomo, nomo yemu ama niyebi. Na menyo, matiye,
2: ya ni amini yaba.
0: Na aticha fomi ensenyi, ya si dienti ni abeche wa mwini?
2: Mini yaba, adida, ena ebabitu jase, atirekile fuu binu mwa, wamu wo obuase senior high technical school ho, ebuwe fuu, ninyira, ene se, se ante

wa kwa chatu wa profi. Ya chakima wa free. Labo, nuna watch ya 300. Oba wapa uwa, oba ninsen, apareno, ayeli, kwa lai cha wampua. Oba wame sesema yi, oba wende beme shemu, wademi ya na wote ya wunse, kwa wete beno. End point, eno wa kwenye, sebra, nebe chatu.

0: ansama di ba nyumre di adia ne mu bi ni se ya di ani be chire time mensini mu nkra firi oba ne se kro bi e firi o se brodi a wo susu kwa brane atwe se kan ne kanchima ha ha ha we jane sa bodi ana banche di be wo fufuo emu asem obete
1: yabako eye ewutu senya ewutu senya is fifi mantem wa beto dwa se pani wa ye herbalist eja to fia watimu o wa hye dwuro be na die na asie obetimu nsema nwumre yi
0: na yase ashankafu ase wonom ye ya uba uba fu ai dabi wamu a ade ahyane nam abefu nim die kwansuo yi yase che dodo no ha mu chichemu aduo so nkrata ekuta wonom se license no
1: eye fake dada kra
0: empani aye hwehwemu diviale na die atudwa
1: Aya anti-corruption crusaders mpenifuwa na kasa wa mwichire muse didi yeti memufuwa wa ewa aya abenyu mahudu ni muno esu nshe danti sauna di nchia wakasa ni mwisa msuwa hawa ubetie
0: miyabiyo wa insuwa huwa ya dintintintinti na msuma gana wata libetu ujase insuwa no acha kurashiebe na nsapepepepeba na insusi ya kase mai nwamu ya sandi ya bopi ni wanu mbiyo wamu si wamu siramu wa da mudi ya mungkama kumantumu ya mne nche insuwa nubebu popopopopopopaba
1: Na menoka sei achirachirafua wamono Enkwada sebi mpredu ya sa wanipredu ya hubebi atuachima Wamone ja wamuchuwa mwadie Wamosu wakasa Na omu hawa ya su wamono sei nyasa mketua Enusu mwini semu waha
0: Sembika huwebe kwa santimante mkropo kumasima kwa kwa jie Efri nshira 104.5 Eni ya diye brewo Facebook ni YouTube Kahu nti woshe na woshe woshe na woshe Enobe shuwa nisua

0: akasaka so wo montema eno akura no ene e dofsu e wo mkopiemu ho a ene komanda kura ye senkeja e wo hanu asiesi asem ne dia mo mo antentam komanda nim ho no a ene atwereto e kama si wo baato na be ma no ato doctor to na yira to atototo sa ene komanda kura ye se dia ne dia mu dia mkofie nyame adumo akene ene no pai nonkono ena kwa mumra na kwa musiesie bibia ma bibia kotodin nonkono ne boya ah ya hwa manima hwa manima hwa manimwa awafo ya ma ewia donku ya yankonkotia Dr. Felix entry down kwa mno kasei chese obi nim eja no se hwa na twatu edani mu se hwa na twatu fie hwa efia Dr. Timuni ni yiri timuno wo bia kwa twaja tu fie hwa ma ne yiri ne de wo twadian kwa dawro ma hwia anya no wonye ntia dim na doctor ankasa de wahyese egwamse ene abra YouTube Facebook ni YouTube adum 106 dos 3 FM ne bra behwe no suade ne kofie je kofo ba wasaka no bio kofi ne betimi aboa ye pa me nkyere mu ye se hwan pa na ko twaja ato doctor demu a doctor otimi se stroke yade ye wo maku ni yaya yasa no akofu timi nka ma adwa egbokɔ de ye
1: adama joso
0: na kofi abande support
1: obi yakoba de besesese se doctor ya se biwo win kwa de beti ya chem proper so win na ninja na se